İçirəpin xan tüləksən Bəlməy səndə səngə muhtaçlıqəmnə Uzindən xəm kubraq məngə